0: کہ دشمن نے بنکر بنانے شروع کر دی ہیں. وہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, تو اب ہمیں بھی فوراً کھائیاں کھول دینا شروع کر دینا چاہیے. لگ جاؤ کام پہ.
1: جی سمیدار صاحب.
0: ہم 29 لوگ ہیں, تو کم سے کم 4 کھائیاں اور 3 بنکروں کی ضرورت پڑے گی ہمیں. ساتھیو, بے شک دشمن کے پاس بہتر ہتھیار ہیں اور وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آج بھارت ماتا کا قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے, تو ہر ایک ہمت بڑھا کے رکھے گا.
1: جی سمیدار صاحب.
0: بولے سونہار
2: سچے اکال.
3: دن تھا 20 اکتوبر 1962, صبح 5:30 بجے کا سمے, کڑاکے کی ٹھنڈ تھی.
4: تیجا سنگھ, اور چاہتے بنا دے یار, سویر ہوگی.
5: صاحب,